0: ni bagan tukiang kan munjai moje unthak nang wa aktang ma tukhe wai
1: yang munda
0: hajur hajur
1: yo aba khane maybe
0: yang munda poki hajur hajur
1: ei togi bai te yang bele chai ekdam allu bakchim hopte
0: allu bakie bachi yang ang hopte alag bakie bachang ma bating hopte khanmela thunchi thi thi mejak khuba tyu allu ga suwa parik parik papung khanmela ga haktang basu ang hopte akeba thumse ha ra me bakhuba tyu mebi thingi ha ra lumbu lumbu hanang ara nisaming mebele ang khunchi ara khamba allu ke ba sapana hopte ba khanmela hanang tukhe ba khanang pokhela chi we inchi thi ba bebele je allu ara allu ba yemu Tagi tagi che tagi ba manare aktang ba tukhe me jugu be bang che en allo ba hinja hare ben cho hare ngom me khosu
1: wa je aktang wa ye allo ba re go hinja allo ga tukhe
0: me khanja khunji lagi ka kheda ke ba ra pongi kara allo ba hinja re tukhe me nemo ama
1: semi
0: hajar kan munjait o me me tu gara che tagi tagi ma pa re ja khin tukhe me jugu be bang che ni ma kusing ni mang me khosu ni mang me sup tu hanang la chik men chuma sa re che abangi sa hingma lagi je akin sacrifice jogu akin tukhe jogu abangi menjai menjai abangi support ma je hajur mogan phai mekhe kong je akirik je hinja mi hingkube bang je khansi gang yak
1: logi ga kar len ja sama ho mu kujang sapo kudim ho sangan be phai mi sang je me jang
0: khamba mi jogu ang sa abangi sa je ni pang khu
1: ni me me ma si ba ke nu nu ban ni sami ba pan nu ma hang ma si gang kon mun cha si gang war sa gang kamu kan thi thumgo le nazam ameten kap yak pangem international award mo sing
0: kan mo je anga je yak
1: thum kan numa hangma mo
0: a je ot ot
1: thimamu sini award
0: yak thum sini award international 2082 mo je
1: best of the best
0: a je best director no best film
1: e han mo je khoma se ari ari su sang wa kyang
0: nagin lo
1: kokiri kan munjai jok pasen thiksigek ma hai simik lung sigang okay kemete
0: okay me metang ma nepal dharan lepsang che angathe me metang be belle che allo kharak che yak thung ma munjai ke juk ma lachik che hatang ni hopte bae sakhi ni du ke bukhi
1: aj
0: ke jap pa che moi kara ke juk pen che ni
1: hopte hate aken wa ke razu gum le sathe sang hai thiksigek pa me bi hale jare yari yari lung men din su sangu to na sige me bi hala kon munjai ठीके बा करेक्टले तगे अफालेन तामा सिजे बुइला
0: अलुचे अनिगे लचिक एमो वे लचिक इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मुदो लामनांगवा खनिचे अजिक अला अजिक लाबा नेची सुमसिथे लाक्चुकिरा खनरे एगांगिजे लाक्चुकमा कनिचे
1: गनादा
0: तामासु
1: खेनु वा पुंगन फेनलानी
0: अलो ara kerek lam phasing pungara che ara inga che the pelipana wa bele che kon munjai chigang chela chimen chuma ri akhen tu khe jugu ani men chuma anu yambi char e che hingman chi medong nen lo ani ge hai khanin che ome ma lagi che kerek le kon munjai ome ma ara ati lak chuk i ati on thak se ara ani lachik uye jugum be ai khaninang ani ara kerek le tha akhu sum inga thaing pung be
1: আমাদের খেলে গুসেন সিংহা খেলেন নিমা খোদে পানহা মেবি নিসুমা কম নিমা খোদে পরসাই হানাং কয়ো আখেন না মেনসুমা পোমান লাতে আখেন তুখিয়া
0: তুখিয়া
1: নাসি থক মা
0: নাসি থক মা
1: বিং মনো চুক মজামা হিং মা ওয়াক মা গ্র গ্র খুশি নিতে পারছে মেবি
0: আখেন পানহা আর মুরালে চেং মা সুক দে নেন কর অঙ্গ জেথি জুং ওয়া বি বলে কন মুঞ্জাই লাম ani menchuma are che hingman aktang ma pungbi bang chu unthak ma chil chi kusis menju chu gwa ma alai kerek le egang kan lakchuk ara munjai che la ba sumsi the egang che ganin yem lakchuk ira ai an khan egang che ara aktang ba wa i kerek le kan um ma bang che ga mun peli banang tu du anga
1: alai yadi la ba tuksi lakjo tong be ni lakjo prasang nu ba pung ek ek pa bang khem na kan sukhim jasuk tang nang thiksi gek ma mbi
0: e
1: afalang de hine no bana ga afalang na
0: ani ge kon in che tang be thibung tagi hek mana ba jasuk tang na ma ju hensing ne chi no nibung ang kan no
1: 2016
0: no ek na ba
1: thibung tang be
0: kere thibung tang be kere
1: sanang kon na the bo ge wa be kan jasuk tang na kere kle kan thima ma ani ge swang lu ma te chang ha len
0: ha je chang wa
1: ti sakhai chang chang mang lang khek ma ki suk pa bo ke chang ma e phong ro ma bo ke
0: usa ga
1: ge yori ke nu wa pokhe ma ra kale lagi thang le ani ge